ẹni binu ejo tori Olorun o le se si lodo yin laarin iseju bi mi lo kan ni a n pada bo e ma yi kuro nbe file be